0: kuri kire riyogo omago chikobora eko ere binte binge naboko nyora nabono nkorora omuntu abwate infection omanya koegwe riyogo ryokorusi obokorogoto bono ritumia lakini yo infection nege endrete yacha yate nkununu ama iransa koru maybe onyo omuntu yacha mapema se omanya kitari bwa mato aegwe riyogo riri gwenerete kanga infection ire yasirete nkunu tichiyete kwate
1: mwancho mutegerari hoya kuru kwa Dr. Geoffrey Otomu nere bono tuare gusanganere ase enkwana yelitukolia lero kuru akisi ninche Irene Ocharo.
2: Abo no togo korero moro birito wenga koli tukolia lero toko iraniri ngambu ya munilieta Drusela Obiero.
3: Ejo ningako ya lero kuruwa Egesa FM inguba ya mwenye gitinge.